אבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה ולירא את שמך והערננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך

ניקלם ולא ניקשל לעולם ועד שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשל לעולם ועד.

להתעלם אלך חמדה חמדה ליבי וסנה ואלה תתעלם אלך חמדה ליבי וחוסנה ואלה תתעלם אלך חמדה חמדה ליבי וחוסנה ואלה תתעלם אלך חמדה חמדה ליבי וחוסנה ואלה תתעלם

0: כן, בחג. אם היה רב, אם היה רב. לא עושים חשבון, אי אפשר לשאול פה.
1: אני אפילה לבד
0: בעשויה. אז איתך.
2: אני יכולה, כן.
1: לא, פאולינה הייתה איתה.
0: סעודה.
3: והביא אותי אל הר קודשי, איי איי איי, ושימחתי בבית תפילתי, איי איי איי.

אז אמרה לו קי בעודי ירב עליו שיחי אנוכי אשמח באשר יתאמו יתאמו חטאי מן הארץ יתאמו יתאמו חטאי מן הארץ חטאי מן הארץ ורשעי מודנה ברכי נפשי השם הללויה יתאמו יתאמו חטאי מן הארץ יתאמו יתאמו

0: הביטול של החברים? איפה הביטול? איפה הביטול?
1: דבק המלאכה ונתן יגיעה בתורה ומצוות. כלומר שדווקא ביגיעה בתורה ומצוות נמצאים שם סם המלאכה. למה שהיה ביגיעה לא סתם, למה דווקא ביגיעה ולא סתם שעוסקים בתורה ומצוות לא מספיק לקבל את סם המלאכה?
2: אשר קראתי
1: אדם מהסם אמר ויתנו בסעודה. כדי להבין את זה, צריכים קודם לדעת מה הוא סתם.